vode pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

Prve konjičke trke na ovim prostorima održane su u Šapcu 1820. godine, u vreme Jevrema Obrenovića. Da li zbog toga ili je to prosto tako, ljubav prema galoperima i konjičkom sportu i

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, jedina mu je opcija da adaptira lavabo. A mogli bismo, jedina mu je mogućnost da prilagodi ili popravi umivaonik. Kažemo, krema ima snažan anti-age efekat. A mogli bismo, krema ima snažan podmlađivački učinak ili uticaj. Krema, porekla keltskog, latinskog, francuskog, engleskog. Prevod skorna, od reči skorup, mas sa površine, kore mleka. Naprimjer, skorna za ruke, a ne krema za ruke. Ili lek u obliku skorne ili penaša, a ne lek u formi kreme ili gela. Akcelerator, porekla latinskog, pojačano engleskim, tehnička reč. Srbolika reč, ubrzavač. Naprimjer, ubrzavač čestica, a ne akcelerator partikula. Ablendovati, porekla nemačkog. Srbolike reči, buktiti, usvetljati, usvetljavati. Naprimjer, na putu su dvojica vozača usvetljavali jedan drugom, a ne na putu su dvojica vozača ablendovali jedan drugom.

ili stići će vas ova ili ona kazna, to je više nego strašno, jer to sad se dobija na toj popularnosti i brojanju klikova, umjesto da se razložno objasne određeni običaji koji su imali svoj smisao u onom vremenu kada je narod bio okrenut prirodi, kada je tumačen.

0: Kutija za pamćenje. I evo, kako rekao smo, baš u duhu predratnog Radio Beograda, u rubrici Kutija za pamćenje emitujemo danas odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Gvidom Tartaljom. Inače, jednim od saradnika u Radio Beogradu, pre svega u programu za decu, još u doba emitovanja iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovi razgovori Miloša Jeftića sa Tartaljom vođeni su pre 45 godina za ciklus emisija Gost drugog programa. Inače, Miloš Jeftić je i autor knjige Tartalje, u kojoj su objedinjeni razgovori sa čak trojicom članova ove porodice, pa da čujemo to najbolje od Miloša Jeftića.
1: Pregledao sam spisak sagovornika i utvrdio da samo postoje dva slučaja gde sam imao tri člana porodice u emisiji Gost drugog programa. To su bili Stana Klein, Hugo Klein i Ivan Klein. I ovde, u ovom slučaju, bio je Marino Tartalja, Gvido Tartalja i Ivo Tartalja. Zanimljivo. Prvo sam razgovarao sa Marinom Tartaljom u Zagrebu. Pričali smo dosta i o Beogradu, on ima mnogo prijatelja u Beogradu i on mi je savjetao da razgovaram sa njegovim bratom, Gvidom Tartaljom. Slično mi se desilo i sa Kašanima, kad je Radovoj Kašanicu Gerisov Milana Kašanina, o tome sam govorio. Javim se Gvidu Tartalju i on kaže, hoću, vrlo rado, slušaj emisije. Stani ljudi, on je tenimo 80 godina kad smo razgovarali.

0: Kako se osjećate podom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživio veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mohranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreuth, tudesan i taj Mokranjac je uvijek na razne načine, čak i kad je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti, on nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao uteku. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekao u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj moravsko-vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Večeras u emisiji Rimovanje moći ćete da čujete naše mlade pesnike Anju Davidović, Angelinu Životić i Marka Mijatovića, kako čitaju stihove iz svojih pesničkih prvenaca za koja su nedavno dobili i važna književna priznanja. Današnje izdanje emisije Večiti drugi realizovali su tonac Ivana Marković, organizator Marija Vidić, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

žena kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava snena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru.

Ključni trenutak u Lastovoj karijeri odigrao se 1965. kada je za izdavačku kuću Polidor objavio album Non-Stop Dancing, koji je definisao njegov prepoznatljivi happy sound. To je bio i trenutak kada su izdavači promenili njegovo ime u James da bi ga približili međunarodnom tržištu.

0: u fašizmu i u nacizmu, onda opet 50. i 60. godina sa dekolonijalnom promjenama u Africi i Aziji, nacionalizam se opet miče na lijevo i na liberalno pol i protiv imperializma.
1: Emancipatorski je zapravo za te narode.
0: Da. A onda opet vidimo, recimo, krajem 80. i početkom 90. u istočnoj Europi, opet nacionalizam je malo mješavine liberalnog, ali uglavnom postaje desni, i pogotovo na Balkanu. Ovdje skoro da i nije bilo liberalnog nacionalizma 90. i nije bio izrazito desničarski i ekstremno desničarski. I sad je to postao globalni projekt sa Brexitom, sa Trumpom, sa Modijem u Indiji, u Rusiji, svugdje je nacionalizam vrlo desne sad, ali opet je riječ o nekakvim tim valovima. Nacionalizam može ići u drugom smjeru isto.
1: E sad, čini se nekako kao da nacionalizam u nekom periodu jenjava, pa onda se ponovo pojavljuje. U ovom trenutku bismo mogli reći da zapravo je vrlo jak svuda u svetu i uglavnom, kao što ste rekli, taj desničarski. E sad, vi pišete u knjizi da neki teoretičari to nazivaju novim nacionalizmom. Pa je li ima tu nečeg novog ili je nacionalizam vazda nacionalizam?
0: Da, ja sam kao što ste vidjeli u knjizi, dosta kritičan prema tom pristupu novog nacionalizma, dijelom zato što nikako nam ne može pomoći da objasni šta se događa. Jer nemamo tu nekakvu dubinsku, istorijsku analizu da vidimo kako, naravno, nacionalizam se transformira kao i svaka ideologija kroz vrijeme, ali ako idemo unazad stotinja godina, naćemo kod Teodora Roosevelta ideju novog nacionalizma u kontekstu New Deala, koji je nešto što mi danas povezali sa državom blagostanja i tako, nema veze s ovim novim nacionalizmom. Imamo kategoriju novog nacionalizma, se koristila još prije u kontekstu Prvog svjetskog rata i stvaranje novih nacionalnih država. Imamo tu kategoriju Kolostasa u 60. godina za ove manjinske nacionalizme na zapadu, kao baskijski, katalanski, škotski i tako dalje. Onda opet u 90. godina u kontekstu istočne Europe opet knjige pisane o novom nacionalizmu. Tako da taj termin je toliko beznačajan, zato što pokušava neki način prezentirati nešto što već postoji 200 godina kao stalno nešto novo. Mislim, naravno, nacionalizam se mijenja, ali i ta ideja novog nacionalizma nam ništa ne pomaže objasniti šta se događa. Mislim, često ta kategorija se koristi da bi se objasnio u stvari ovo što se sad događa kao populizam, zašto imamo puno više populizma desnog, pogotovo na zapadu. On je drugčiji u tom kontekstu da se sad više fokusira na migracije i u nekim elementima koristi liberalnu retoriku protiv, recimo, imigranata, recimo protiv muslimanskih imigranata u zapadu. Često se koriste te sekularne ideje da se kaže mi smo napredni, oni su nazadni, što tradicionalni, recimo, nacionalizam nije ili bio konzervativan u tom kontekstu prema manjinama. To je možda, to su neki elementi drugčiji, ali je riječ o istom fenomenu koji se stalno transformira i zato ja mislim da novi nacionalizam ništa ne smo s tim dobili. To je i dalje nacionalizam, samo je bolje ga gledati, analizirati šta se s njim događa u zadnjih 150-200 godina da bi razumjeli kojim pravcima nacionalizam ide.
1: Da li svaki put kad jača nacionalizam na neki način menja formu?
0: Pa da, zato što, kao što sam rekao, kad je nacionalizam krenuo s Francuskom američkom revolucijom, bio je izrazito liberalni projekt, ali bio isto tako projekt fokusiran uglavnom na srednju klasu. Znači, iako se govorilo i ta ideja ljudskih prava koja pripada svima, to je ultimativno je srednja klasa imala nekakav veći korist i dobila je s tim, i poslije Francuske revolucije vidimo šta se događa i napoleonski ratovi i tako dalje. Znači, trebalo je dosta vremena da nacionalizam postane ideologija koja je primamljiva velikim brojem ljudi. Znači, radnička populacija nije još bila, nije zanimala nacionalizam zato što se nisu vidjeli dio tog društva, nisu imali sva prava, da ne govorimo više o seljačkom stanovništvu koje je bilo nepismeno, jer nacionalizma nema kao konkretne ideologije bez potpune pismenosti. Znači, da bi nacionalizam se proširio po cijelom stanovništvu, ljudi moraju biti pismeni, moraju ići u škole, moraju učiti iz udžbenika i početi razmišljati o tim apstraktnim kategorijama. Da se oni vežu za milione drugih ljudi, a ne za svoje rodbinske veze i selo odakle. Znači, u tom kontekstu je nacionalizam izrazito moderna ideologija, zato što podrazumijeva moderne institucije, državu, standardizirane jezike, masovnu mobilizaciju, urbanizaciju, sve ove neke modernizacijske projekte, a toga nemamo u principu sve do kraja 19. stoljeća po zapadnoj Europi, da ne govorimo o našim prostorima gdje većina ljudi bila nepismena do početka 20. stoljeća i više. Tako da, znači, da vidimo tu promjenu kako se

0: struktura mijenja. Znači, nacionalizam postaje širi, ima veći utjecaj na puno veći broj ljudi, a poslije drugog svjetskog rata postaje baš svjetski fenomen, jer se širi. Znači, zemlje koje su prije bile kolonizirane dobiju nezavisnost i onda vi sad morate opet napraviti nekako...
1: Graditi državu oko neke ideologije.
0: Da, oko neke koherentne ideologije nacije, gdje imate velike etničke razlike. I onda zato sad nacionalizam postaje tako jak i dominantan kao svjetski proces, zato što mi živimo u svijetu gdje nacija, država je jedina legitimna. Nema više, mislim, i dalje postoje naravno imperialni diskursi, ali danas kad kaže da ste imperija, to je nešto negativno. U 19. stoljeću je to bio simbol civilizacije, svako želi biti imperija. Ali danas je to nelegitimno, svako mora imati, živjeti u naciji i državi.
1: E sad, kakav je odnos sa globalizacijom? Mi stalno slušamo kako globalizacija zapravo negativno utiče na te nekakve lokalne sredine, manje sredine, pa da li utiče i na osjećanje pripadnosti određenoj naciji, ili globalizacija i nacionalizam idu ruku pod ruku. I naravno zajedno sa globalizacijom i neoliberalizam, jer su to dve neraskidive pojave.
0: Da, već recimo 90. godine, početkom 90. godina dosta ljudi imalo, mogli bi nazvati, jednodimenzionalni pogled na globalizaciju, pogotovo što se tad gledalo na globalizaciju kao glavni ekonomski fenomen. Znači, kako se kapitalizam širi, državne granice su problem, dakle mora se smekšati te granice, one moraju nestati da bi kapital mogao se okretati i tražiti jeftiniju radnu snagu. I onda imamo puno tih teorija baš iz 90. godina koje smatraju nacije, države nestaju, nebitne su, sve će biti svjetski kapital, važne su velike korporacije, međutim to se nije dogodilo. Ja sam već i tad 90. pisao da se to neće dogoditi, nacionalizam biti sve jači, i to se u principu i dogodilo. Znači, mi imamo sad tu deglobalizaciju u zadnjih možda 5-6 godina, gdje čak i ekonomski nacionalizam je postao puno jači, dijelom kao reakcija na te neoliberalne politike koje su djelovale vrlo negativno u dobrom dijelu svijeta. Čak i u zemljama odakle one dolaze, kao Sjedinjene Američke Države, koje su postale izrazito nejednake, dijelom isto zbog globalizacije, ili radnici su ostali bez poslova u Sjedinjene Američke Države, koji su otišli u Kinu, u Tajlandu, Vijetnam i tako dalje. A onda isto imamo taj element kulturne globalizacije, koji su ljudi smatrali, svi imamo iste standarde kulturne, svi gledamo Netflix i svi, šta ja znam, gledamo iste filmove, televizije, engleski naravno postaje sve dominantni. Međutim, i to se sad neki način promijenilo, imamo vrlo jake kulturne reakcije, kontrareakcije na tako nešto. Znači, nacionalizam je pojačao se baš u kontekstu globalizacije, zato što ljudi sad više vide šta se događa u ostatku svijeta, koriste neke svoje nacionalne simbole da se odupru tome. Nije došlo do kulturne asimilacije na globalnom nivou, nego je baš došlo, koriste se te moderne tehnologije da se pojača nacionalizam.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: Zašto je nacionalizam tako moćan, naslov je knjige o kojoj danas razgovaramo sa autorom, profesorom Sinišom Maleševićem.
6: E sad, zanimljiv je spoj vašeg ličnog života. Vi ste sa Balkana, živite u Irskoj i u knjizi pišete i o irskom nacionalizmu. Mi irski nacionalizam doživljavamo kao nešto specifično irsko, kao što smo i mi na Balkanu specifično nacionalisti. I sad koristite tu taj termin malih nacija, koji se može primeniti na Irsku, ali se može primeniti i na državice Balkana.
7: Da. Sad ja u knjizi imam baš nekoliko poglavlja, bavi se irskim nacionalizma. Jedno poglavlje je baš komparacija te nacionalizama 19. vijeku i početkom 20. vijeka na Balkanu i u Irskoj. I sad ono što ja naglašavam da u Irskoj i baš ta ideja male nacije korištena je strateški, da se kaže mi imamo prava i mi smo tu potlačeni od strane Britanske imperije i mi smo mali kao što su drugi mali i neki mali narodi su dobili države, mi nismo, Irska je dosta kasno dobila državu tek 20. i u stvari 48. potpuno kao republika. A na Balkanu je u principu to prilično drugčije. Suprotno, iako su u brojčanom smislu Irci bili puno veće nacije, mislim sredinom 19. stoljeća 8 miliona ljudi živo u Irskoj, onda su dosta emigrirali, neki su umrili za vrijeme te velike gladi i tako dalje. Tako da Irska objektivno nije bila mala u evropskim okvirima, više je bila srednja, čak i velika nacija, ali koristila tu ideologiju da su oni mali.
5: Da postigne zapravo određeni cilj.
7: To da postigne nezavisnost, samostalnost. Na Balkanu je obrnuto, u početku 20. stoljeća većina ovih država su vrlo male u broju stanovništva, ali se koristila ta ideja velike nacije i imamo to koje dolazi u principu početkom prvo sa grčkim nacionalizmom. Grčki nacionalizam ima tu ideju megali, ideja, velika ideja, gdje se Grčka ne doživljava kao ona Grčka koja je nastala kao samostalna manja država, nego država koja treba ići do Konstantinopola, tako da imamo to u principu velika Grčka, to je megali ideja velika Grčka. Da. Tako da onda imamo ideju velike Bugarske, velike Srbije, velike Rumunije, poslije velike Albanije, velike Hrvatske. Znači, svi su se nacionalizmi vezali za tu ideju da se mora širiti nacija, da ne znamo granice nacije, mogu biti bilo gdje, a dijelom se to oslanjalo na te srednjovjekovne projekte, jeli, u Srbiji, u Bugarskoj, vezano za
5: srednjovjekovne carstvo, zapravo.
7: Taj ideja zlatnog doba, da, koja je isto problematična, naravno, ali je to nešto što je oko čega se mogli formirati ti novi nacionalistički pokret. Tako da imamo taj jedan paradoks da male nacije, vrlo male nacije koriste ideju da one su velike nacije, da trebaju stvarno da se prošire u svakom pogledu, dok jedna relativno velika nacija, kao što je tad bila Irska u 19. veku, koristi ideju male nacije.
6: Da bi postigla isti cilj zapravo. Jako mi je bilo zanimljivo i slatko sam se nasmejala u toj priči kako Bugari žele veliko carstvo kao iz doba Simeona, ako se ne varam, a mi u Srbiji do današnjih dana govorimo o Dušanovom carstvu, a zapravo u srednjem veku pojam nacije ne postoji kao takav, ni kod Bugara, ni kod Srba, ni i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo upravo za Balkan, i tu na Balkanu naglašavate da su ti nacionalistički projekti povratka na velika carstva bili isključivo stvar elite, a ne stanovništva koje je bilo siromašno, uglavnom seljačko i neobrazovano. Međutim, do današnjih dana Balkan se nekako shvata kao epicentar evropskog nacionalizma kada se o nacionalizmu govori u negativnom kontekstu. Ja bih voljela da to prokomentarišemo. To je činjenično stanje.
7: Jeste. Znači, mi imamo ovde u principu dva pogrešna stereotipa. Jedan je taj koji dolazi izvan Balkana, gdje se Balkan doživljava kao baš to epicentar nasilja i nacionalizma od uvijek, vječne mržnje i tako dalje, ali imamo i taj autostereotip, da ljudi reproduciraju to ovdje. Mi smo od uvijek postojali, od uvijek smo se borili, imali smo naciju od uvijek i tako dalje. Obe su te teze pogrešne u tom smislu, baš ovo što ste govorili. Znači, mi nemamo, naravno, nacionalizam je moderna ideologija svugdje, a ovdje dolazi vrlo kasno. Znači, mi imamo te reference prema srednjem vijeku, nemaju veze, naravno, zašto u srednjem vijeku, to su staleške države gdje vladarima apsolutno nije bitno nad kim vladaju. Oni su samo širili svoje teritorije i oni kažu, ja sam vladar Srba i Bugara i bilo koga, ili to teritorije. Znači, njihovi odnosi su isključivo endogamski, znači oni se žene sa ostalim vlastelom, a ostalo stanovništvo je nebitno, oni su u principu inferiorni, ne doživljavate imate išta zajedničko s njima. Jedina možda element je taj religijski, ali čak i to je vrlo podijeljeno, zna se kako elita živi, apsolutno, znači ne postoji identifikacija čak na elitnom nivou, još u srednjem vijeku apsolutno nikakve, isključivo je religijski.

0: etnička i dinastijska. Znači, žene se između sebe dinastije, i, a ostatak stanovništva se identificira lokalno, znači sa određenim klanom, selom,
1: plemenom,
0: da ne postoji nikakva ta kategorija. Znači, tek u 19. stoljeću elite postaju nacionalizirane, i oni počeli razmišljati o tim nacionalnim kategorijama, ali još uvijek je to spor proces. Često imamo i recimo kad gledate u kontekstu Srbije, Karađorđević i Obrenović su još uvijek sebe doživljavali kao dio osmanskog svijeta i oblačili su se tako i opravdavali su drugi srpski ustanak inicijalno kao da oni su tu da u ime sultana bore se protiv lokalnih ajana. Znači, to je druga kategorija. Oni su se intelektualno čak vizdili u tom svijetu. Da ne kažem da su bili nepismeni i nisu uopće razmišljali u tim nacionalnim kategorijama. Tek naknadno se to reinterpretira kao nacionalni pokret zato što je nešto pokrenulo nešto što se već događalo u Europi, a to su nacionalna ideja zamjenjuje tu nekakvu dinastijsku, imperialnu i kraljevsku ideju. Stanovništvo, ovo što se spomenuo, većina stanovništva i dalje nepismena, ne zna te kategorije, niti ih to zanima. Znači, njihova identifikacija je religijska ili lokalna, tako da je trebalo jako puno vremena da u principu, to se događa na Balkanu tek kad dobijete autonomiju ili kad dobijete potpunu nezavisnost, onda države koriste sve ove mehanizme o kojima smo govorili da nacionaliziraju svoje stanovništvo. Da stanovništvo počne razmišljati prvo u svojim nacionalnim kategorijama, da oni kažu, oni smo Srbi, mi smo Bugari, mi smo Grci, a ne sada lokalni neki tako stanovnici ili pravoslavci i tako dalje, znači religijske kategorije. I to je vrlo spor proces i to traje. Ja zato uvijek naglašavam da u stvari u 20. stoljeću i nacionalizam postao fenomen cijelih ovih stanovnika, jer su postali pismeni. Mi smo u 20. stoljeću na ovim prostorima postali potpuno svi pismeni i sad svi razmišljaju o nacionalnoj kategoriji. A to nije tad su i glavno elite. U 19. stoljeću samo elite. I one su imali koristi od države. Ja baš pišem tu razliku između urbanog stanovništva, gdje jedna trećina stanovnika Beograda su bili državni službenici i njihove porodice. Znači, oni su vezani za državu, žive od države
1: i za
0: ideju nacije. A većina običnog stanovništva su seljaci koji još uvijek ne razmišljaju tim kategorijama. Znači, treba će dosta vremena. I mislim, naravno, Srbija nije ništa drugčija od ostalo, tako i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i svugdje drugdje.

0: Gost današnjeg stepenika je profesor Siniša Malešević. Razgovaramo o njegovoj knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan. Želim da vas pitam nešto što ne pišete u knjizi. Znamo da su Italijani prvo stvorili Italiju, pa onda Italijane. Srbi su inicirali Kraljevinu Jugoslaviju, potom je došla socijalistička Jugoslavija i onda se ta država raspala u jednom krvavom ratu 90-ih. Šta se dešava zapravo sa nacionalizmom na Balkanu ako mi kažemo da je država promovisala i koristila svoje mehanizme za nacionalno buđenje ili za nacionalizam kao prihvatljivu ideologiju? Šta se tu dogodilo? Dakle, Jugoslavija nije uspela da stvori Jugoslovene, to vas pitam. Znači, nije koristila mehanizmi ili ih je koristila na pogrešan način, zašto socijalistička Jugoslavija i ona pre toga nije stvorila naciju Jugoslovena?
1: To je sad ogromno pitanje. Ja se baš bavim tim u jednom poglavlju ove nove knjige Nacionalizam kao način života, gdje ja imam komparaciju Jugoslavije monarhističke i komunističke, zašto baš taj jugoslovenski nacionalizam nije uspio, i ja pokušavam pokazati da je nije uspio iz potpuno različitih razloga. Samo da se brzo vratim na Italiju, pošto ste rekli, to je istina. Naravno, kad je Italija ujedinjena, većina stanovništva nije govorila italijanski, jezik nije bio standardiziran, i čak i parlament koji donio tu odluku, to je bilo na francuskom, zašto su oni obrazovani u francuskom, elite, i onda da Zeglio to je rekao, sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvoriti Italijane, i taj proces je trajao vrlo dugo. I dan danas Italija je prilično regionalno podijeljena i velike su razlike, i još uvijek imate
0: bogati sever i siromašni jug,
1: imate jake regionalne identitete. Ja imam jednu doktoranticu baš sa Sardinije, ona se bavi sardinijanskom nacionalizmom, ono vrlo jak u Sardiniji, Siciliji još veći, i ta podjela sjever-jug. Znači, imamo puno tih nekih stvari gdje još uvijek vidimo da Italija nije potpuno koherentna kao nacionalni projekt. U Jugoslaviji to je bilo puno još kompleksnije, desilo se kasnije, dosta institucija je već bilo nacionalizirano na nivou elita. Znači, mi imamo jugoslavenski pokret, mi imamo jugoslavenske elite koje se zalažu od Iliraca, šta ja znam, do različitih kulturnjaka koji propagiraju nekakav zajedničku državu, ali u isto vrijeme mi imamo etnički nacionalizam i elite te koji predstavljaju. Mislim, Pašić je naravno bio srpski nacionalista, on je pristojno Jugoslaviju ili neki način morao, ali nije bio nikad Jugosloven. I tako imate i u Hrvatskoj, imate i u Sloveniji. Ok, mi ćemo pristati na ovaj projekt ili nemamo puno opcija.
0: A imamo koristi.
1: A imamo koristi, jeste. Tako da smo imali tu tenziju između etno-nacionalnih elita i jugoslavenske elita. Jugoslavenske elite isto bili su liberalne, neke lijeve i tako dalje. E sad, mislim, to je dugačka priča, je velika, da idemo sad. Jugoslavenski monarhistički projekt je propao glavnom zato što se država nije nikad bila koherentna. Znači, smo obrazovni sistem nikad nije bio ujedinjen. Ljudi u Zagrebu i Sloveniji su učili iz austrougarskih udžbenika, u Srbiji su učili iz udžbenika iz Srbije. Znači, potpuno nemate tih mehanizama da se stvori nacija. Nije puno uloženo u razvoj infrastrukture na nivou cijele države. Bila je naravno dominacija srpskih političara, onda imate tenzije između srpskih političara kao iz Hrvatske i Bosne u odnosu na centar. Mislim, ogromni problemi su bili. Ta država, falila je infrastruktura, falila je ideološka koherencija, i diktatura je samo to u neki način delegitimizirala. Cijelu ideju jugoslavenstva je diktatura delegitimizirala. I vrlo je bila slaba ta veza sa mikrosvijetom. Znači, ljudi nisu, država nije bila moćna da taj penetrira svakodnevni život. Komunistička Jugoslavija je bila drugačija, suprotno. Baš zato ona nikad nije ni išla s tim da se stvori jugoslavenska nacija, baš zbog tog iskustva. I imali smo tu ideju bratstva i jedinstva koja nije bila koherentna ideologija. To je više bio moto da se... ali isto tako i dalje ono što ja često naglašavam je što socijalistička Jugoslavija je u principu bila ključna za razvoj etničkih nacionalizma. Paradoksalno, ali kad pogledate opet udžbenike, šta se učilo u Hrvatskoj, recimo u istoriji u Makedoniji, 80% u Makedoniji istorije je makedonska istorija, 20% je jugoslavenska. U Hrvatskoj isto tako. Tako da taj jugoslavenska ideja nije bila razvijena.
0: Nije imala mehanizme.
1: Jedan način, komunisti to nisu ni željeli raditi, pošto se bojali, a onda su kreirali nekakav sistem koji je sve više i više stvorio institucije etničkog nacionalizma, koji je bio neprijatelj jeli, jugoslovenskog nacionalizma, ali bio puno jači. I mislim, ne mogu ja sad ići u detalje tu, ali ima puno razloga.
0: Okvirno.
1: Zašto? Znači, propala su dva projekta iz drugih potpuno razloga. Jedan što je agresivno bio, pokušao biti jugoslovenski sa diktaturom, a ovaj drugi je bio u principu mislio je da ne može stvoriti nikakvu jugoslovensku naciju, nego je stvorio nekakav institucionalni okvir za razvoj etničkih nacionalizama i onda je na kraju to samo u principu, možemo reći, odumro, jer već dobrim dijelom je to bila konfederalna država posle 74.
0: I zapravo su ti nacionalizmi republika odnijeli prevagu nad idejom jugoslovenstva.
1: Čak i na nivou Saveza komunista. Znači, vidjeli smo to kako su oni između sebe već 70. godina, jer u principu imali ste paralelnih 8 nekakvih mini država koje su držale na okupu sa svojim mehanizmom legitimacije. Sad, još uvijek je to bilo u okviru istog sistema, ali institucije, obrazovne institucije su bile pod kontrolom republika, financijski sistem dobrim dijelom pod republika. Znači, puno mehanizama razvoja nacionalizma je već bio gotovo pripremljen tu, mislim, to što je bio taj nekakav zajednički, dobro, Tito je bio taj simbol unifikacije, kada je on nestao, onda više nije bilo nekakvog simbola oko kojeg će se ta država održati, nažalost, tako da...
0: Knjiga vam se zove Zašto je nacionalizam tako moćan? Mi smo pokušali da odgovorimo na to pitanje. Da li je nacionalizam zapravo i naša budućnost? Ako ne možemo da zamislimo kraj kapitalizma, verovatno ne možemo da zamislimo ni kraj nacionalizama.
1: Pa, mi možemo, evo, ja sam istorijski sociolog, pa ja gledam dugoročno. Mi smo živjeli kao lovci skupljači 99% od kad postoje na ovoj planeti. Znači, tek onda kad smo postali sedentarni, onda smo živjeli u imperijama, živjeli smo u patrimonijalnim kraljevstvima, tako dalje. Znači, nacija, država je vrlo kratak period, možda 2% od kad smo sedentarni, tako da naravno neće ni to biti za uvijek, doći do nekakvih promjena. Međutim, kratkoročno gledano, mi živimo u nacionalnom centričnom svijetu i mi moramo se sad prilagoditi na taj svijet i neće taj svijet uvijek postojati, doće nešto drugo, međutim to drugo može biti gore, tako da moramo biti pažljivi. Ali dok god živimo u ovom svijetu nacionalnih država, mi moramo u principu se baviti tim da držimo nacionalizam pod kontrolom. Mi ga ne možemo eliminirati zato što je on, kao što sam rekao, ideološka kičma ovih država u kojim mi živimo.
0: Modernog svijeta.
1: Modernog svijeta, da.
0: Hvala vam najljepše na razgovor.
1: Hvala i vama.

Nastavljamo priču o Kasandri Wilson i u današnjoj emisiji ćemo isključivo slušati numere u kojima ona gostovala kod drugih izvođača. Počeli smo sa njenim najbližim prijateljem iz rane karijere, Steveom Colemanom, sa albuma Motherland Pulse. Slušali smo kompoziciju No Good Time Fairies iz 1985. godine.

Prepoznali ste sigurno kompoziciju koja je proslavila grupa Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ovo se našao na albumu Rhythms of the Heart, Regine Carter, 1999. godine. A mi idemo dalje da čujemo kako je Cassandra

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pred Srbijom je važna međunarodna sedmica. U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susreti i razgovori o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za naše državne i nacionalne interese, ali i mogućnosti za nova partnerstva i saradnju. Predsjednik će, kako je najavljeno, razgovarati sa

0: Fragmenti, kojih ima 6 u zbirci i koji su raspoređeni u različitim ciklusima, predstavljaju prozne delove ove zbirke Naša matka. Iako predstavljaju jednu celinu, ovi fragmenti se mogu posmatrati i odvojeno. Kako, čućemo na primjerima 3. i 4. fragmenta koje govori Angelina Životić.
1: Fragment 3. Neuralna stabla se povijaju pod pljuvačkom, kao zgaženi maslačci. Oblepljam te svojom zemljom i semenkama koje pucaju iz nabreklih bradavica dimenzionara. Moj savaot je žena i njezine su ruke, ruke mojih pretkinja. Suknja niz noge koje izrastaju iz mesnatog venerinog trupa, atavistički eho. Ali ga sakatimo i sakatimo i sakatimo tvojim Y hromozomima. Rađam umorne, niti vernike, niti krivoverce. Rasprskava se po njima suton u 1000 nijansi mesečnica koje valjkom kreće nebo sa druge strane očiju. Dok mi grizeš bradavice, ja postajem Eva i curi iz mene pogan užeglog nara.

Poštovani slušaoci, ovo nedeljno rimovanje bilo je posvećeno našim savremenim mladim pesnicima, tačnije njihovim pesničkim prvencima za koje su i nagrađivani, Anji Davidović, dobitnici nagrade Mladi Dis i Matićev šal za zbirku Na obalama, Angelini Životić, laureatkinji Timočke lire i autorki ove godine objavljene knjige Naša matka, i Marku Mijatoviću, nosiocu Brankove nagrade za rekvijem za Muvu. Prijetan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe emisije o poeziji želi vam Teodora Aćimović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Branislava Šaper, obred za mrtve.

U spomen na Jordana Russella Davisa. U spomen na Erika Garnera. U spomen na Johna Crawforda. U spomen na Michaela Browna. U spomen na Lacana McDonalda. U spomen na Akaija Gerlija. U spomen na Tamira Rajsa. U spomen na Waltera Scotta. U spomen na Freddie Greja. U spomen na Sharondu Coleman Singleton. U spomen na Cynthia Hurt. U spomen na Suzy Jackson. U spomen na Ethel Lilans. U spomen na Depayne Middleton Doctor. U spomen na Clementu Pinknija. U spomen na Tajvanzu Sandersa. U spomen na Daniela S. Simonsa. U spomen na Majru Thompson. U spomen na Sandru Bland. U spomen na Jamara Clarka. U spomen na Altona Sterlinga. U spomen na Philanda Castila. U spomen na Jordana Edwardsa. U spomen, u spomen, u spomen, u spomen, u spomen. Zato što belci ne mogu da upravljaju svojom maštom, crnci umiru.